0: Pues eso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
1: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? Xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
0: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manuel Gago, pues, coñecémolo por a súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae, pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que bueno, que creemos que a todo o mundo lle vai encantar.
1: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
0: Sí, bueno, eu dedícome a, entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E eso, que en este tempo, claro, eu decidí facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues, demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
1: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
0: Sí, nos, bueno, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira vennos falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como quecemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis, bueno, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
1: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
0: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso, nun edificio de principios do século XVII, en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso temolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar, despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, eh? Que decir, é todo un completo, digamos, é unha unidade.
1: E
0: o domingo...
1: Sí,
0: e o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de Orilla Mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
1: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de nuestro día a día, como é a parte más gastronómica, lógicamente, ¿no?
0: Sí, non só que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios de historia sobre os que tiña pois unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
1: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
0: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, e a verdade con moito éxito, estamos moi contentos. Trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025. Sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo. E bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
1: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así, e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
0: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
1: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
0: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera, no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día, xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, o, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento ademais é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven pois moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende COGAMI escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É decir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, a vez o ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre
1: constante.
2: É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se viste, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
2: só con
1: sí.
2: Datos de homens.
1: Eran homens, sí.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai metas mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, sí se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto evidentemente son principios de igualdade, non, para todos.
2: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade, ou esa enfermidade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres, e a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, sí. Teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, costalles, entonces non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso nos deixa de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica un formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que sí se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora, pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar, pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois, realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estos temas dos que estamos a falar non é algo que son así como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta, pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como, por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son, pues, cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más salud, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que es así muy realista, muy lógico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente, pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois, eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Un acordo inédito, de feito é a primeira vez nesta legislatura que se dá un pacto similar ao que onte acababan e confirmaban o Partido Popular e o Partido Socialista de Galicia para o futuro da lingua galega. Un pacto para que as materias científicas poidan impartirse en galego. Será a partir do curso 2028-2029 cando os centros poderán impartir materias científicas en galego. Iso sí, sempre que se preserve o equilibrio do 50% agora vixente. E a principal novidade deste pacto suscrito entre populares e socialistas con respecto ao decreto do plurilingüismo aprobado polo goberno de Feijóo no ano 2010, e cuxa derogación total pedía o Bloque Nacionalista Galego, que está a marxe deste acordo. A pedra angular deste acordo, polo tanto, en materia educativa, é precisamente que cada centro poida decidir se quere facer esta permuta, pasar de impartir materias como ciencias sociais ou xeografía e historia en galego a facelo coas materias científicas, porque o cambio debe facerse por bloques. Cada centro deberá decidir se matemáticas, tecnoloxía, física, química se imparten en galego, pero terán que usar, como decíamos, o castelán para ciencias sociais, xeografía, historia, ciencias da natureza e bioloxía. O obxectivo deste intercambio de bloques é simplificar a aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Todavía deberá desenvolverse normativamente, pero non figura na literalidade do pacto suscrito no día de onte e que defendía o voceiro do Partido Popular de Galicia no Parlamento, Alberto Pazos.
2: Para posibilitar que as materias científicas poidan darse tamén en galego, respectando sempre o equilibrio lingüístico entre ambas linguas ou entre tres, no caso, dos centros plurilingües. E isto que significa? Que os centros, dentro do seu proxecto lingüístico, poderán decidir voluntariamente que lingua empregar nos diferentes bloques de materias. Por poñer un exemplo, en primaria hai dous bloques, ciencias sociais e naturais por un lado e matemáticas polo outro. Estes axustes implican que se podría seguir como ata agora ou cambiar, intercambiar a lingua neses bloques. É dicir, non quedan prefixadas as linguas de cada bloque, pero o obxectivo segue a ser o mesmo: garantir o equilibrio lingüístico entre ambas as dúas linguas, ou tres, volvo a repetir, no caso dos centros plurilingües.
1: Non é só en materia educativa onde atopamos novidades, hai outra que ten que ver neste caso cos orzamentos: incrementar en 1,5 millóns de euros o ano a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega durante a presente legislatura e garantir nos vindeiros anos que as partidas orzamentarias nas distintas áreas de goberno dedicadas ao fomento, difusión e promoción da lingua galega experimenten unha subida nunca inferior ao incremento xeral do orzamento. O obxectivo é consolidar unha movilización superior aos 65 millóns de euros nos vindeiros 4 anos. E a isto precisamente aferrábase onte a portavoz do Partido Socialista, Lara Méndez, na firma deste pacto, insistindo en que non é o plan do Partido Socialista, pero consideran que é preciso dar pasos, e se o Partido Socialista pode contribuir a mellorar a mala situación do galego, ten que facelo.

0: Nunca inferior ao incremento xeral do orzamento. O objetivo é consolidar unha movilización superior aos 65 millóns de euros nos vindeiros 4 anos. E a isto precisamente aferrábase onte a portavoz do Partido Socialista, Lara Méndez, na firma deste pacto, insistindo en que non é o plan do Partido Socialista, pero consideran que é preciso dar pasos, e se o Partido Socialista pode contribuir a mellorar a mala situación do galego, ten que facelo.
1: Creo que conseguimos pues, hitos importantes, pues, llegando a ese 50%, introduciendo pues, as asignaturas científicas e tecnolóxicas coa fala en galego, e sobre todo pues, conseguimos orzamentos e calendario. Por lo tanto, non estamos a falar dunha declaración de intención, sino que estamos a falar dunha folla de ruta cuantificable e medible. Eso é avances. E reitero, o dixen ao principio, e o acabo de trasladar agora, non é o noso plan, pero se trata de avanzar. Porque o galego xa non pode esperar, porque a situación é insostible. Primamos o interés do galego por encima do noso partido. E o balón de oxígeno que nos recibe é o galego que o necesita moito, de verdade.
0: Inclúe tamén un acordo parlamentario solicitando ampliación dos contidos en lingua galega en RTV Play para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e o éuscaro. Recollese a planificación da manda industria editora e medidas de apoio ao sector con máis incremento orzamentario nas axudas á edición, garantindo que aquelas especificamente destinadas á promoción da lingua galega non compitan coas axudas á edición en castelán. E outro aspecto é o deseño dun novo plan de fomento da lectura en lingua galega xunto coa Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e con representantes do sector. A Secretaría Xeral da Lingua terá que facer un informe anual de seguimento do plan. O primeiro deles será presentado e sometido a debate parlamentario no primeiro trimestre do ano 2027. Dicíamos que este é un acordo inédito e a primeira vez nesta legislatura na que será un pacto destas características entre dous dos grandes partidos, pero o Bloque Nacionalista Galego queda fora. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, describiu este acordo como un pacto das dúas forzas estatais en contra do galego.
2: O que asinan é seguir mantendo o decreto da vergoña, só que hai pois un rocambolesco cambio de cromos no que en vez de prohibir matemáticas prohíbo dar galego noutras asignaturas, pero manténse exactamente. Os peores datos da nosa historia en relación coa lingua galega. Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar. Bueno, o tempo dirá e poñerá cada quen no seu lugar.
0: Esto é o que dicía Ana Pontón, a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. A presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, valorou que o acordo selado entre o Partido Popular e o Partido Socialista debería ter un maior alcance educativo. A responsable do organismo asesor e consultivo considera que o documento incorpora unha parte moi ampla e substantiva da axenda formulada polo Consello no documento de conclusións do foro Un País coa súa lingua. Isto sí que o valoraba satisfactoriamente. Valoración tamén por parte de Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e membro da UPGA, organización clave tamén no BNG, que recordou que o acordo segue vetando a nosa lingua na metade das materias, pero que agora obriga os centros a decidir cales son as materias nas que prohibir o uso do galego. Hablamos también de sequía. En esta mañana la Xunta declaró ayer en situación de sequía prolongada los sistemas de los ríos Ulla, Tambre y de la costa norte, que incluye la comarca del Ortegal y parte de Amariña. Todo ello por la drástica reducción de los recursos hídricos, de las precipitaciones en estas zonas, combinada con una previsión meteorológica que no anuncia previsiones de lluvias importantes. Como decimos, son 74 los concellos de estas dos provincias que se encuentran ya en situación de sequía prolongada. Esto no implica restricciones ni en el consumo ni en los usos del agua, pero sí permite adaptar el régimen de caudales ecológicos, es decir, la cantidad mínima de agua que debe fluir por un río para garantizar que flora y fauna sigan vivas cuando proceda y con garantías ambientales. De esta forma podrán reducirse los caudales mínimos.

0: minutos. Os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto y para falar da actualidade do que pasa aquí en Galicia e no resto do mundo. Lourenzo, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo, dícese pronto, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos. Ainda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois se entende que os populares romperon unilateralmente consenso no ano 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero, bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sostidas en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Entón, claro, eu creo que aquí hai algo que desde o punto de vista do Partido Socialista ten moito sentido político, que é intentar facer algo, ¿no? O sea, facer algo que o sitúe nunha...
0: Non te escoitamos moi ben, Lourenzo, pero se te podes
1: sí,
0: mover un poquinho, agora mellor.
1: Vale. Sí, que estou aquí nun sitio con menos cobertura actual. Decía que a sensación de desbloqueo hai que o PSDG tiña que facer algo, ¿no? E algo fixo en ese sentido, pero en términos de, digamos, de ubicarse políticamente. A cuestión é se era a mellor cousa e o mellor asunto e o mellor momento. Pero que sí que é certo que isto lle permite, digamos, unha capacidade, unha era neste e noutros asuntos ao Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é se este era o momento para facelo. Digo, en términos do conflicto político tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido. É evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco, sí, está movendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei se, desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP, e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno dunha forma, digamos, permanente e poderíamos decir que total, o mellor que podía facer o Partido Socialista, pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pois pues, pareceu importante, ¿no? Non me encanta o fondo, bueno, pois pues, tampouco o coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, digamos, o avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? Y si un quere resolver un problema, tengo un diagnóstico está bastante feito, ¿no? Por parte dos expertos e por parte da sociedade, eso non se resolve solamente con diñeiro. O diñeiro desbloquea determinado tipo de cousas. Sigue aí a cuestión da ONG, que a forza mayoritaria da oposición non está no acordo, e eso xa plantea en términos políticos, porque é evidente que hai un avance por un lado, pero sigue sin haber por outro. E desde o punto de vista dos contidos, ademais do diñeiro, a cuestión das materias, claro, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esforzo para esto, pues no sé si está bien recompensado, que se dé una materia, alguna materia de ciencias, ¿vale?, se dé en castellano para mantener los porcentajes. Bueno, no sé si eso, bueno, yo creo que eso no resuelve el problema de ensino y de aprendizaje y de capacitación en galego de los escolares, ¿no? Cae unos últimos años de una forma evidente.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro desto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala e da escrita en galego dos nosos rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, so estaba de ciencias sociais, xeografía e historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, ciencias da natureza e bioloxía, e logo están as matemáticas, a tecnoloxía ou a física e a química. Bueno, pois, se escolle un, non se pode escoller outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse toda vía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que sexa máis simple a aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto, nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin. Bueno, máis alo de isto. Cabe preguntarse, como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por qué, no seu momento, se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade

0: ir un pouco atrás para entender por que no seu momento se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida de vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, é intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos dunhos marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pues, insisto, los expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo o máis importante de todo. O problema é como se resolve eso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova e juvenil están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego e sale dali e fala en castelán. Antes é logo no recreo fala en castelán. Iso era o problema e o outro. Encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías, houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias, e houve, digamos, un ingenuismo tecnológico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: E aí estamos como estamos.
1: Efectivamente, pois pues co galego se tomaron medidas no mesmo sentido. Pois igual que se revirten, no outro caso, e se explican desde o punto de vista da lingua tamén. Por que non se fan? Pois eso que tengo que explicar os que non queren facelo, non? Porque, insisto, creo que hai un consenso social e que isto vai contra o consenso social. E xenerar un conflicto sobre a lingua, bueno, pois pues é unha cousa recente, porque non existiu durante toda a democracia. Existiu un consenso. Yo creo que hay que recuperar o acordo. Y o acordo non se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando y que tenga responsabilidad de hacerlo de que tenga poder. Que tenga máis poder, ¿no?
0: Hai unha parte, de todas formas, hai que decir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque, como ti decías, bueno, pues, os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos concertos, como a ti decías, pero no consumo cultural hai eivas importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e ao éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos as plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo. Hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas produccións se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes decrece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer

0: o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para metelas nun caixón e que non se publique, claro. e que non se compren. Claro, pois para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que queran ler en galego. E eso non o hai porque non están formados os novos lectores.
1: Bueno, espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecíame isto, que quería contarcho onte, cando falamos dos temas, pero fuíseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería, buscando uns libros, unha librería especializada en literatura infantil. E chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben caído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que leelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixolle, pero que edición é? E a nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. E preguntoulle se tiña o ISBN, o código do libro.
0: Sí.
1: Bueno, si que o tiña. E cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil. É unha edición de lectura fácil, adaptada. A rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro original de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
0: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
1: Non.
0: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco ao de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois, no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil. E vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda que temos aí unha espita aberta bastante importante que está agochando todo, ¿no? Xo, precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo. En términos de oportunidade política.
1: Claro, é un risco. A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión. Sí, ten esa parte tamén de, como ti dís, de canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos 5 minutiños desa espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid esta semana, con su mar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén, bueno, a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estou me quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que ten motivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
0: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Escutei moitos dos días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convertiu nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo.
1: Sí.
0: Un toque movilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. Algo que é insoportablemente inhumano, e estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, esa empresa, é que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
1: Lourenzo, que te perdimos. Falando da ética.
0: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar. do capitalismo que existe e da ética do liberalismo que tamén existe, e da ética dos negocios que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E que ocorre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente. E hai xente que pensa eso. Bueno, pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, é o caso, que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei xa se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación, porque hai que cumplir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando con vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Porque ten un pasado onde houve un ministerio de vivenda franquía, as casas, é dicir, casas baratas, que agora se han barato. E pois continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, con a famosa lei do Boyer do 86, e porque, politamente, non é outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos, a confesión, resolvemos os nosos pecados, pois isto é un bello problema que ten España, non? É que podemos ser inhumanos, e a vez ser, ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, ¿no? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
1: que se ven decindo
0: desde a época da reforma, ¿no? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. No, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que si creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentre que o poidan pagar, pois claro, esa situación na que estamos, ese é o consenso social que hai, ¿no? E ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso, se le echaba a can de palleiro, que ladraba, ¿no? E que daba igual o que ocurrira cos demais, el solo ladraba. Era un nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un can de palleiro, sí, era referirse a isto, a un usurero, a un especulador. Claro, que deixe ser un usurero, un especulador, é algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen era de quen estaba detrás. Bueno, pois efectivamente, estudar dereito para buscar o medio de, independentemente de quen viva ali, é inhumano. E todo o mundo pode ver que é inhumano. Ai, quen non? Non me preocupan os que non. Xusto, tres días, nos asombramos de por quen estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por unha minoría, que é unha minoría. E sempre existiu ese tipo de minoría. Outra cosa agora, falan e además se sinten, digamos, apoyados y alentados y xaleados para decir o que di. Pero efectivamente, en democracia, calquera gobernante ten que ser empático y non pode ir contra a víctima. Y eso é unha lei de ouro. Y eso está ocurriendo en este momento. Y por eso este asunto ten unha profundidade que un asesor político ou que un asesor de comunicación é incapaz de ver. Y por eso hay demasiada xente que está cometendo errores, digamos, na súa forma de comunicación neste momento, me parece, ¿no? Bueno.
1: Temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
0: Non falamos dos pais de pimenta, que
1: non temos tempo, a próxima semana.
0: As alegrías simpáticas destes días.
1: Anoto, os pais de pimenta para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
0: E un saúdo.
1: 8:29 minutos, un alto, volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio. Terror es tradición. Entra en territorio Wagner. Participa no quinto certamen de relatos de misterio en el camino para mayores de taza 6 años. Presenta otro relato en la delegación de la voz en Radio Voz en Carballo hasta 20 de octubre. Podrás ganar hasta 2.000 euros. Entra en territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz y La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilith Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilith.es. Tilith Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
8: Gadis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Galicia terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
11: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
10: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Coutada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: noche de alegría todos sus teus sábados y domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera, no sé, un programa con otra voz. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Y seguimos en las procuradas voces de esta jornada aquí en esta ciudad, en esta provincia. Precisamente provincia adiante. Íbamos hasta Rivadavia, porque escuitábamos precisamente hay un chisco o alcalde de Rivadavia o alcalde de Carballeda de Avia, pero no íbamos a estar só de ese tema do que falaron estes dos alcaldes, porque queremos tratar temas de actualidade de ese municipio, do municipio de Rivadavia. Para elo, pues contamos outro lado do fío telefónico co voceiro do Grupo Socialista no Concello Rivadaviense, con Ignacio González. Ignacio, bons días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Ignacio, como decíamos, ya que os comentéis, empezamos por este tema, porque moitos está a falar, sobre todo a nivel de rúa, ¿verdad? De esta posibilidad de, o non, de unidad o de unión do que dos dos concellos, Rivadavia e Carballeda. Non sei si Ignacio o PSOE en Rivadaviense teñen unha opinión ao respecto desta posible unión de concellos.
1: Sí, por supuesto que temos opinión. Máis alá do fondo da cuestión, que sempre é analizable, porque, dende logo, as cousas non son sempre nin blancas nin negras, teñen evidentemente grises. Vostede mesmo decía ahora, é que moitos está a falar na rúa. É que o gran problema de todo isto, que a nosa posición dende un principio non vai tanto no fondo, porque o fondo o descoñecemos, porque como concelleiros de Rivadavia, eu dende logo falo como concelleiro de Rivadavia, sí. Non podo falar como concelleiro de Carballeda de Avia, porque non é nin a miña condición, dende logo creo que por respeto aos veciños de Carballeda tampouco debería facer, aínda que visto que o alcalde de Rivadavia, xa digo, que é que do concello que eu teño que falar, non está respetando as mínimas reglas democráticas. E me explico. Unha fusión de concellos é un tema que, dende logo, a ninguén se lle escapa, que é un tema moi importante, é un tema dunha trascendencia moi grande. Falase de facer algo pois que non vai a ser unha cuestión que afecte a xeneración de hoxendía, sino a xeneracións futuras, se chega a facer, a identidade, e a moitas cuestións relacionadas con moitos anos de historia de moitos povos, independentemente dos que pretendan unirse. Vimos como anteriormente nas outras fusións que se fixeron, pois evidentemente houve un debate moi profundo, con moitas alegacións, con moita controversia, con moita información que se ten que plantexar. E ese é o gran problema de todo isto. Todo isto, si eu, como concelleiro de Rivadavia, non teño información a que tuven pola prensa, e non a tuven polo meu alcalde, porque tamén é meu alcalde, pois evidentemente non lle podo trasladar á ciudadanía. E a veces a ciudadanía, falábamos ante no pleno, incluso pode chegar a pensar que ti tamén lle estás mentindo. Non sei se me estou explicando, porque cando lle dices que non tens información sobre isto, moitos botan as mans á cabeza. Porque volvo a decir, non é aprobar unha factura, non é aprobar unha obra menor. Estamos falando dun tema moi importante que afecta a miles de personas. Estamos falando de miles porque somos miles de personas en total, non?
0: Se pode falar de máis de 6.000, non? Veciños serían.
1: Bueno, sí, no, cos datos que temos actualmente, sí. O gran problema é que Rivadavia, que é o que quere esconder este alcalde, ten un problema moi grande, como teñen outros concellos, é verdade, que non é só culpa del, tamén sería injusto decirlo así, senón causas moi profundas, de moita profundidade, sí, pero que este alcalde dixo que viña a este concello, foi así refrendado, porque eso ninguén o vai a discutir por unha amplia maioría de Rivadavia, pero é verdade que é a primeira vez na historia que Rivadavia, nesta nesta legislatura, salvo que queran facer esta fusión express, pois se vai a quedar con 11 concelleiros. Eso significa que vai a ser a primeira vez que esta corporación sexa un concello de menos de 5.000 habitantes. Falando en plata, pois sería un concello dunha categoría inferior a que é. Eso é unha realidade objetiva. Esas realidades non se poden tapar ahora con acordos que, xa digo, máis alá de que se miren os prós, que se miren os contras, de que se expliquen as situacións, máis alá de todo iso, a ninguén se escapa que quedan 7 meses, 6 meses escasos para unhas eleccións. Nadie, con un pouquiño de sentido común, cree que unha cuestión deste tema se pode producir a prisa e correndo. Volvo a decir, este é un tema que afecta a nosa xeración, a xeraciones futuras, e creo que require dun amplio debate, e sobre todo, para nós o máis fundamental, o dixemos onte, o povo ten que ter a voz neste sentido. Unha fusión, oído así claramente, que non comparta algún dos dous concellos neste caso, como se puderan ser tres, pero no momento en que haxa un dos actores que non comparta a fusión, xa non ten sentido. Ti se obligas a un pobo a fusionarse ou a facer calquera outra cousa baixo a presión de non querer facelo as súas xentes, pois non vai a levar a nada bo. E iso entende calquera, non? Despois poderíamos entrar en moitas cuestións, por iso decimos que as cousas hai que facelas con sentidiño e con moitísima pedagogía, con moitísima información, porque evidentemente Rivadavia ten moitísimos problemas, sin ir máis longe. Lle comento un, este ano, este verao, tuvemos un pobo, varios pobos enteiros da nosa concello que non tiveron auga durante todo o verán, prácticamente. Iso que significa? Que ao mellor non temos a capacidade para ter servicios para un concello, aínda que sería

0: porque evidentemente Rivadavia ten moitísimos problemas, sin ir máis lonxe, lle comento un, este ano, este verao, tuvemos un pobo, bueno, varios pobos enteiros da nosa, da noso concello, que non tuveron auga durante todo o verán, prácticamente. Iso que significa? Que ao millor non temos a capacidade para ter servicios para un concello, aínda que sería de máis extensión e que teria que tratar moitos máis servicios. E iso, eu creo que é unha cuestión de sentido común e que creo que é o máis razonable. Primeiro, construye esa, esa casa, non? Entre comillas, informa a xente, que a xente pois este de acordo na construción dese novo concello ou desa nova fusión, e a partir de aí pois se podrá falar das bondades e de problemas, porque vai haber as dúas cuestións.
1: Está claro.
0: E seguramente eso pois o entende calquera que me este escuitando.
1: É curioso porque esta non era precisamente o tema central desta conversa, voceiro, pero...
0: Sí, pero claro, é un tema moi importante.
1: No, efectivamente, pero é que é un tema de calado e que, como vostede di, pois como en casi todo, o mellor é ter información. Pero nos queremos ter información tamén de esa cartera de la OU500-504. De as filas socialistas están a sinalar a incapacidade do alcalde para precisamente... Bueno, pois recuperar esa estrada, o seu paso por San Cristóbal, non?
0: Sí, mire, eso non é de tanto calado o que falábamos antes, son datos objetivos. Mire, isto é moi sencillo. Nós no anterior goberno estábamos facendo unhas beiras rúas que levaban máis de 30 anos pedíndose por parte da Confederación Hidrográfica. Bueno, naquel momento o goberno que no cal eu participaba tamén, pero que estábamos representando naquel momento a un goberno progresista, pois dixemos a propia AXI, que tiña a Axencia Galega que leva o tema de estradas, lle dixemos, que eu creo que tamén con sentido común, que a política tamén vai de ter sentido común.
1: Hai que aplicarlo, se hai que aplicarlo.
0: Exactamente. Eu creo que é fundamental. Pois, dixemos, bueno, se están executando unhas obras que, aínda que sean de outro organismo, aínda non están rematadas. Vai haber que facer cortes na carretera, cando me refiro a cortes, cortes de abrir a carretera outra vez. Bueno, pois nese momento AXI estaba executando ese corredor que vai hasta máis alá de Carballiño, e que había unha partida que se iba a asfaltar, que de feito se fixo, e nos dixemos, lle plantexamos, mira, unha mágoa que agora fagamos isto e despois dentro de un mes pois se teña que levantar outra vez a carretera e volva a quedar en mal estado. Entonces, é bo que apliquemos o sentido común, como digo, é que ese tramo de San Cristóbal, esa parte que queda, quilómetro, quilómetro e pico, pois quede sin asfaltar hasta que se rematen as beiras rúas, e como esa partida xa está, digamos, orzamentada, pois unha vez que se rematen as beiras rúas, pois o ano seguinte, cando o tempo permita, pois volvades aquí a facer este tramo. Bueno, eso se falou cos técnicos da AXI, se falou ca propia AXI, ca Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia estuvo de acordo. Houve reunións no concello, hai moitos testigos desas reunións que non só son políticos, ese acordo se chegou. Pero claro, o gran problema é que isto foi fai 3 anos. O alcalde actual sabe que esa situación existiu, porque é ademais veciño desa zona. Bueno, nos parece incomprensible que durante estes 3 anos, pois esa estrada siga nesas condicións, non? É máis, unha curiosidade final. Este ano viñeron a pintar parte da estrada cando ainda non está arranxada. Nos parece un pouco kafkiano, unha tomadura de pelo, non? Entón, o que ten que facer o alcalde é levantar o teléfono e falar ca AXI, se dixemos por activa e por pasiva, e arreglar ese tramo que lle aseguro que non é un capricho. Calquer veciño de San Cristóbal ou calquer veciño, porque non teñen por que ser de San Cristóbal, pero son máis sufridos.

0: Os profesores dali que pase por esa estrada, que por certo ten bastante tráfico, uh-huh. Básicamente, pois na época de na época que van a vir ahora pronto as chuvias, que vai a vir o mal tempo, ahora xa o asfaltado ou o fan rapidamente, ou creo que tampouco lle vai tocar este ano, están unhas condicións de inseguridade lamentables. Uh-huh. Eso é o que nos levamos pedindo. Volvo a decir, sentido común e ganas de ter, de facer as cousas. Eu creo que neste caso, pois, hai algo que a nós se nos escapa, ou que desidia, ou dende logo, o alcalde, si non o pode conseguir, tamén terá que explicar o porqué. Uh-huh. Pero xa lle digo, é unha cuestión que tampouco é tan difícil de conquerir, porque isto que lle estou explicando é real, non é algo inventado.
1: É real, Ignacio, tamén esa perda de esas axudas, de esa subvención de 300.000 euros, precisamente, falaba vostede, que chegan as chuvias, agardemos que non cheguen a ser como as de anos pasados, que produzan esas inundacións, pero eses 300.000 euros, que pasa con eles, Ignacio?
0: Mire, isto tamén sinxelo. Houve esas axudas para todas, como se declarou emerxencia climática por uh-huh. parte do goberno central, pois calquer concello, digamos que hubiera sufrido, evidentemente se non sufres gastos dese tipo ou non sufres choivas, non o vas a pedir. Pero Rivadavia, por desgraza, nese sentido, é unha zona que ademais temos un plan de fai moitos anos de zonas inundables. Donde hai problemas cada ano, canto máis o ano pasado, non? Entonces, o Concello fixo unha cousa, que a fixo ben, e hai que decilo. O Concello, neste caso, se tramitaban desde as distintas subdelegacións de goberno, pois tramitou as subvencións por un valor de 600.000 euros, que habían sido, digamos, pois valorados por os técnicos municipais. Eses 600.000 euros pois son aqueles gastos que se ocasionaron durante esas choivas, como dixemos do ano anterior, que foi bastante grave e importante. Bueno, esas axudas, por eso falamos das 300.000 euros, levan aparelladas o 50% como mínimo que o goberno central aporta aos concellos, que non é un tema menor, porque, como todos sabemos, os concellos de Galicia, de as autonomías, pues, lógicamente, teñen que estar cofinanciados, básicamente, por a Xunta de Galicia, que ten as competencias. Pero aquí o Estado quiso facer un esforzo maior por a complexidade do ano que foi. Bueno, pois, se ti pos eso a disposición dos concellos, que sempre temos problemas de financiación, e o Concello fai ese traballo de aportar eses 600.000 euros como dixeron os técnicos, que son os gastos que tiñen, pero cando chega a hora de solicitalos, non de enviar a memoria, sino de facer a solicitude, e non é porque non se chamara ao Concello máis de unha ou dúas veces por parte das distintas subdelegacións, non o de Rivadavia, sino a todos, para informarlle de como tiñen que facer e cando remataba o plazo, pois a nosa sorpresa é que Rivadavia está incluída nas axudas. Mm. Claro, nos preguntamos o porqué, e resulta que porque non se tramitaron. Claro, volvemos a outro episodio de desidia, de desgana e de non querer arranxar un problema grave para os veciños. Mm. Temos moitas estradas municipales, moitos camiños, moitas situacións que están nun estado lamentable e que se podían haber avanzado con estes cartos. E lle digo máis, é que incluso as que o propio concello, as poucas que pudo haber arranxado porque eran inminentes, como poño un exemplo que é recurrente, temos sempre un problema na zona da Quinza, donde a auga, pois, en aquela ponte, pois fai bastante daño, non? Non de un ano, sino de varios. Bueno, pois aí iban contemplados, se non recordo mal, falo de memoria, 100.000 euros nesa memoria para arreglar as barandillas e todo demais, para poñer un sistema que permitira que eses arrastres foran menos impactantes sobre esa ponte. Bueno, pois eso non se tramitou. Houbo que facer retirada de material, supoño, de todo demais, e como lle digo, é que esas axudas tiñan carácter retroactivo. Quero decir, se o concello había feito o gasto, recibiría ese 50% de ese gasto que se había executado. Por lo tanto, toda é ganancia. Quero decir, o 50% ibas ganar, sí ou sí. Ganar, evidentemente, enténdase,
1: sí, no.
0: Entre comillas, non o iba a perder o concello. Bueno, pois, isto é o que fai o concello de Rivadavia. Por lo tanto, a xestión deixa moito que desear. Ya eu non o digo como oposición, non sempre a oposición ten que decir que todo é malo. Evidentemente, hai algunhas cousas que se fan ben, só faltaría. Pero é que, de verdade que é así. A xestión municipal está sendo moi, moi, moi deficitaria a do día a día. E isto, para un goberno que por primeira vez, legítimamente, vou insistir, os cidadanos confiaron cegamente nel, pois creo que están levando unha decepción, porque isto que estamos contando son verdades, non son cousas que inventan posición para facer ruído e demais. O Grupo Socialista gobernou moitas veces, moitos anos, perdón, ese concello, e sabe facer as dúas cousas. Quero decir, cando temos que ser oposición e decir as cousas, o facemos, pero como fomos goberno, sabemos da complexidade de gobernar. E, polo tanto, non somos dos que, entre comillas, ou falando así, en linguaxe coloquial, nos tiramos ao monte dicindo burradas. Non, nos decimos as cousas sempre con datos, sempre con cousas, que, por certo, o alcalde, como nestas últimas axudas, non nos poido rebatir. Nos lle dixemos, preguntamos fai 2 meses, porque no mes de agosto non hai pleno, e ainda estamos esperando que nos dê unha contestación de por que non se tramitaron. E non se tramitaron, pois está claro, porque houbo pois desidia ou alguén non o fixo. E evidentemente o máximo responsable é o alcalde, como cando ou era eu ou eran meus compañeiros en primeira persoa.
1: Para bo e para o malo, sempre son o máximo responsable de cada acción municipal. Si me promete que vai a ser unha resposta culta, pregúntolle precisamente porque decía antes que o único que te facer o alcalde é descolgar e chamar. Pero parece que eso saben facer, por lo que están a decirnos, por las contas, os gastos en telefonía en ese concello. Se lle digo, pídolle brevedade, por favor, porque sabe que na radio, pues, o tempo é susto tamén.
0: Pues mire, tan breve como nos tiñemos unha empresa de telefonía que gastaba X cartos, neste pleno tuvemos que levar 10.000 euros máis para que rematar o ano de os que se pagaban anteriormente. Imagínese, se antes se pagaban 40.000, ahora se estaban pagando 50.000. Eso, si alguén que na súa casa faga unha xestión para forrar cartos e chama a unha compañía telefónica calquera para disminuir costes, que eso nos parece ben, o que fixo o goberno, si logo non o logras, pois o grave de todo isto xa non é eses 10.000 euros a maiores. O grave de todo isto é que tardes 3 anos en darte conta que estás gastando pois sobre 10.000 euros máis todos os anos. Eso, volvo a decir, deixadez pura e dura.
1: Conciso, moitas gracias por la concesión, Ignacio. Que, por certo, chamáronme, mandáronme unha mensaxe, creo que dixo o inicio, Ignacio González, Ignacio Gómez, por se acaso o dixen mal, pois para corregir. Ignacio Gómez, o voceiro do PSDG, PSOE, no Concello de Rivadavia. Moitas gracias por atender a nosa chamada, a vindeira vez que falemos non acumularemos tantos temas para poder estar, esplayarse máis tempo. Ignacio, moitas gracias.
0: Moitísimas gracias a vostedes e moitas gracias ademais por poder explicarnos que moitas veces é complicado nos tempos que corren. Moitísimas gracias.
1: Para eso estamos, gracias, Ignacio.

0: Pero vamos a ver. A 13:47 minutos, pero Raquel, ¿qué horas son estas de entrar? Hola Raquel,
1: buenos días.
0: Buenos
1: días, Javier.
0: ¿Pero qué horas son estas de entrar en la radio? ¿Qué no puede ser?
1: Bueno, entrar es entre antes.
0: No, a culpa toda, absolutamente toda, de este que está a falar, porque estuvimos ahí a falar precisamente, no me daba cuenta que se botaba o te ponen en arriba. Raquel, podríamos falar, pero no, tengo que decirlo. Micrófonos y escuchantes, todos teus.
1: A Mercé para min sempre foi a patrona de Barcelona. Sabía por familia e amigos do día festivo, das actividades en torno a esa celebración, pero descoñecía por completo, ata onte, que a Mercé é a patroa das institucións penitenciarias. E con ese motivo, no cárcere do Pereiro, abríanse as portas a visitantes para coñecer o recinto, compartir con funcionarios e internos o acto que se organizou con tal motivo, en o que se repartiron varios diplomas e placas conmemorativas. Hasta aquí a información que todos os medios publicaron, máis ou menos desarrollada. Pero eu onte fui unha testigo de excepción, porque puiden acompañar os meus amigos funcionarios, Carmen e Roque, as entrañas mesmas da institución, conversar con outros funcionarios e tamén con internos en diferentes módulos. Uau! Lonxe quedaba aquela rolda de recoñecemento a que, como nas películas, tivemos que acudir cun Antón de 12 anos por orde xudicial despois de denunciar un roubo na entrada do centro comercial. Aquel día impresionaronme os muros rematados en concertinas que brillaban contra o ceo azul. Impresionoume aquel grupo de homes con características similares detrás do cristal e cada un co seu número. E o neno, tendo tan claro, é o 6. Non entendín que un menor fora sometido a aquela presión e ter que entrar naquel entorno que me pareceu tan hostil aquel día. Onte, en cambio, sería que a situación era moito máis relaxada e que a institución foi sometida a unha remodelación recentemente e a cara é moito máis acolledora, que me pareceu un lugar amable. Ali siguen as concertinas e os muros, lógico, é unha prisión, pero non hai reixas, as ventás son enormes e eses patios de película, como cubos de cemento desde os cuales o único que se pode ver é o ceo, aquí sustitúense por xardíns e patios exteriores desde os que se ve unha extensa paisaxe. O centro da institución, diría eu que o corazón, é o xardín central, o campo de fútbol que lle chaman, porque algún día foi iso. E hoxe é un xardín perfectamente limpio e ordenado, todo moi cuidado, e ca música da auga da fonte acompañando todo. Ali un esquece case onde se está. Todo é amable, non hai nada visual que agreda. Máis ben invita a sentarse e deixar pasar o tempo. O tempo, ese que teñen a montón os internos e que supoño que en cada módulo as propias dinámicas de convivencia irán variando según as circunstancias e irán mitigando ese descontar dos días. Os rostros dos residentes tamén acompañan. Claro que hoxe festa, supoño que no día a día haberá de todo, pero hoxe víanse relaxados, parlanchís, contentos, llevo observándos. Pensei que non parecían persoas que estiveran cumplindo unha condea, por sabe Dios que causa. Como se unha persoa, para ser recluída, tivera que ter un determinado aspecto. Duarte, 21 anos, sensato e maduro, dixo, son persoas. E eu reaccionei, efectivamente, solo persoas, independentemente dos seus actos. Poderíais abrir aquí un debate. Unha institución penitenciaria ten maior éxito, que seguramente se mida polo número de reinsertados, se é dura sempre dentro da legalidade, ou se é máis agradable. Para alguén empático como a min, esas persoas con caras sorrintes e case que diría eu que agradecidas porque estiveramos ali, merecen, aínda dentro de estar cumplindo unha condea, unhas garantías de convivencia e oportunidade de volver á vida convertidos nunha mellor versión. Pero logo veñen as palabras, asasino, violador, pederastra, narco. E a empatía cae de golpe, e os rostros xa non son tan amables, e os sorrisos tan naturais. É complicado. Resultoume complicado manexar todas esas sensacións que tiven. E a verdade, as palabras de Duarte, son persoas, seguían resonando por debaixo de todo, como un himno, como unha garantía. Pero as persoas somos capaces de cometer atrocidades. A veces igual é complicado elixir, porque as circunstancias persoais van conducíndonos por un río tumultuoso do que é difícil sair. Outras, a pesar dos riscos e as sabendas de que o que facemos está mal, seguimos adiante. O cárcere é o castigo, e por un moi humana que sexa, sigue sendo unha cárcere. É un muro con concertinas é o que os separa do mundo. Un muro que se fai unha fronteira, un abismo, e que é o fin do mundo mentras dura a condena. Falouse moito de reinserción, Déronse números, que de ser reais son un éxito da institución, sen duda. Premiáronse internos que destacan polos seus rendimentos en diferentes ámbitos. Son persoas. Sí, tamén o son as víctimas das súas tropelías. Que cecais, conveña lembralo. E, sen duda, o que máis me gustou foi coñecer a unha traballadora do centro, ca que non contaba, rubia, inquieta, lista, cariñosa. Ela é Niebla, unha cadela de terapia que se pasea toda coqueta e segura polos pasillos dos módulos e que, sin duda, alegrará algúns momentos difíciles ás persoas que están privadas de liberdade. A xornada rematou cun ágape fora dos muros e mentras marchábamos ca placa dos 25 anos do Roque, eu só podía pensar que a pesar do aspecto agradable dos xardíns, das vistas, sigue sendo unha cárcere, e non sei se esa maneira de vela hoxe é a real, se aquela fría e dura da rolda de recoñecemento de fai anos. Os que serán os mesmos serán algúns internos que siguen ali cumprindo a súa condena, a pesar de ser persoas.

0: Marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
4: Sogama, por un futuro sostible.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de viernes ya, a la vuelta de la semana que se acaba ya. Empezamos el otoño, primer fin de semana de otoño. Y se nota, ¿eh? Como dice esa frase, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y aquí queremos disfrutar y acabar la semana como se merece, con mucho ritmo, con mucha música y, por supuesto, con vuestra compañía. Hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Tenéis planes ya para el fin de semana? Seguro que algunos sí. Vamos a ver qué planes podemos hacer. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? Para fin de semana, falábamos estos días que en principio parece que aguantaba o tema da chuvia, non sei que vemos agora por aí. ¿Qué plans poderemos facer ou depende un pouco de onde esteamos situados?
1: Bueno, de momento, comenzando por hoxe, pois temos por diante unha tarde con sol. De novo, os ceos moi abertos están en toda Galicia. É verdade que hoxe, bueno, o ventiño do norte, que se activa un poquinho máis pola tarde, nos vai a deixar temperaturas agradables, pero non disparadas de calor, non? Como estas xornadas pasadas, estamos agora mesmo, bueno, subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 26 graus en puntos do sur, así que, bueno, valores cálidos, pero non extremos para esta tarde. E despois, en canto tempo, para fin de semana, mañán volven subir as temperaturas, volveremos a notar un pouco máis de calor respecto a hoxe, mañán esperamos que o tempo siga quedando seco, aínda que vamos ter algunhas nubes no ceo, podemos empezar a notar algún cambio, pero bueno, en todo caso, seguirá sendo un tempo seco e con temperaturas, dende logo, cálidas. O domingo, é o día máis dudoso, por un lado, volven a baixar algo as temperaturas, aínda que seguirán sendo valores cálidos, pero xa vai ser un día nun ambiente máis revolto, vai haber nubes medias e altas, é decir, por momentos vamos ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto, a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois o domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
0: Esos chubascos que serán máis probables, pola mañá ou pola tarde, María?
1: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ainda que pola mañán pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañán, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, nin moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que podas para algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
0: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara a xornada do luns?
1: Sí, o luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, día que vemos claramente que chega unha borrasca así, por decir así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca cos seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns, se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o martes.
0: E a día de hoxe que vemos que se afronte esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María? Podemos precisarlo, ainda non.
1: O bueno, martes. Que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres, bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo, probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañan vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense, provincia de Lugo, o mellor non chova hasta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo igual,
0: tempo,
1: non?
0: ¿Eh?
1: Efectivamente, en todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chubascos, e despois parece que o partir do xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
0: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá da arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, ¿no?
1: Claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
0: Niso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María, digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo?
1: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non? Estamos con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É decir, xa un ambiente máis fresco, que ora parece que chegar a 20 graus é pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións, non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos ir un poquinho máis cara a outono, pero porque agora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis. Entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois un poquinho máis no outono, sin unha cousa de inverno e moito frío, pero si digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes, domingo e luns, bueno, pois vamos a ter algún chaparrón, pois vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos de outono.
0: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chuva.
1: Claro, probablemente pues a mellor xa la chancla, xa no, claro.
0: Sí. De momento, ainda que bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas, mañá será un día
1: claro, claro, claro, mañá ainda vai a facer bastante calor, entón, bueno, pues que empezamos a semana con 35 grados, madre mía, é que é estar moi por encima do que corresponde a época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, entón, bueno, pues en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde a época do ano, non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
0: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio, este ano, sí, esa cousa lle ben partido.
1: Levamos un verán moi anómalo, efectivamente, sí. Que decíamos, va, total a roupa de verán, un mes como moito, mes e pico, nada, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán, un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días como suele haber algúns días no verán que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está xente na playa, pero non se pode bañar porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén o que a situación atmosférica, pues foi un verán moi atípico porque, bueno, pois tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, con unha situación marítima un pouco distinta, con un nordés máis intenso, bueno, pois eso ao final rematou o verán e nada, pois non pasou nada diso e tampouco parece que vaya a pasar, ahora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
0: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha pertiña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dís foi algo puntual ou seguirá si nos vindeiros verán. Esperemos estar aquí para contarlo e para vivilo.
1: É imposible predecilo, pero bueno, mellor vivilo.
0: Pois imos vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, é unha aperta enorme.
1: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana.
0: Chao. Verán. verano típico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron hoy un poquito, bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla, y el fin de semana en principio hasta el domingo también vamos a seguir bien y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano, nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y que ha sido diseñado como un homenaje y un apoyo a las mujeres que conviven o han superado el cáncer de mama. Todos los beneficios económicos derivados de estas descargas digitales de la canción van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Así suena su voz, así suena Leire Martínez en este himno solidario, así suena en la tarde es tuya.

0: ou para de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
1: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa en bicicleta non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres porque isto si non facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos coa música, que o noso. Ademais estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
0: Por eso, todo descanso, o lunes empezo de vacacións, xa para a semana, se non hai novedad, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasol, Dios non o queira, daquela igual non sale.
1: Bueno,
0: non penses eso. Se sale para a semana, xa te chamo desde lá.
1: Moi ben, moi ben. Pero agora veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte e logo non queda agua.
0: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
1: De Marcela Morelo.
0: Eso.
1: De pequeno, que exagerado.
0: Sí, de pequeno.
1: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, home, bueno.
0: Bueno, eu iba...
1: Cinco anos tiñas coa canción, non, tiñas máis.
0: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me eso, dixo xa verdade, esa cinta mala de Camela é a que máis sonaba no coche dos meus pais.
1: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción.
0: No por sei. Aí, por aí, no sí, era... por eso, pero ainda non tiña carné.
1: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña, veña.
0: Pero aquela é como íbamos con ele, xa o que sonaba, daba xa a volta a cinta, acababa, daba xa a volta a cinta, volvía a acabar, daba xa a volta a cinta.
1: Como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras
0: pero
1: pequeno.
0: Pero acordo-me... Eu son, non teño tantos anos, pero eu dei voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como queria escutar sempre a mesma cara, daba-te para atrás, correndo, para volverla a enchufar ali.
1: Así era, cambiou nada. Moito todo, cambiou moito.
0: Agora xa co teléfono, xa sabe eu, ou co móvil, xa, ou sea, co móvil ou con reloj, xa case pola música no coche.
1: Home, sí, cambiou moito todo, isto pouco tempo. Mira, do 97 terías 5 ou 6 anos, non? É verdade que tampouco eras pequeno.
0: Sí, eras pequeno,
1: é verdade, Pensé que era a canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
0: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebra se o cumpleaños. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño. E para Luís, esperamos pasalo ben mañan ali na festa. E xa te contarei para a semana, tanto de vacacións, a ver como foi a festa, máis todo. E ti pasar bon fin de semana e aproveitar.
1: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
0: Igual, ti tamén, cando poidas, cando collas ese días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora cando veña das vacacións xa logo tamén as navidades.
1: Xa están, o turro xa estará por aí seguro.
0: Sí, xa o vin estes días, xa o vin.
1: Nada, pero de momento seguimos coa operación bikini, te sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos por
0: de momento roupa lixeira e corta.
1: Moi ben. Pois vale, cuídate moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
0: Vale, pois gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
1: Gracias, Adrián. Apertas, a disfrutar. Chao.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose

0: Unbelievable.
1: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: 7:36 en Coruña tenemos a Pilar que nos envía esta nota de voz.
1: Hola Susana, buenas tardes, soy Pilar da Coruña. Xa que houve unha música tan variada hoxe, eu vou pedir a canción de Pablo López, Tu Enemigo, que me gusta, para dedicarle a quen lle guste e facer para ser un pouco diferentes. Nada, gracias, buen fin de semana.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sins ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues voy para Vitoria.
1: Ah, vas para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos unha temporadiña para lá arriba.
1: Ah, moi ben, moi ben. En Pontedeume, pero na provincia da Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda viaxe levas, entón.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para lá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben, entón agora toca ir pasar unha temporadinha lá.
2: Sí, de médicos, máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi, ah. Pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta, todo Galicia, eu son da provincia de Orense,
1: ah.
2: Que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya miña filla veuse pa Pontedeume, pues entonces, a la que tuve que ir.
1: Hai que variar, moi ben, así percorres todo o interior, a costa, mira que ben, Encántame que hai unha cousa moi fermosa, que aínda que leves tantos anos alá, o que non perdes a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, a que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, aínda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así que
2: tuen que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira que ben.
2: O galego de aquí lesanos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Pues sí.
1: Bueno, pues que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir cancionciña, de verdad, ¿eh?
2: Sí.
1: Cal queres, que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a tes, amor, pues unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí,
2: pues
1: sin problema.
2: Vale.
1: Bueno, pues disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos ter de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias, Pilar.
2: Boa tarde.
1: Boa viaxe, Vicos. Chao.

0: mes, uff, que xa tremendo, Ese cadernito de va a ser un burocracia, non? Papel de aquí, permiso de acolá, outra autorización, va. Entonces os comercios pequenos vense. Pero pues claro, a competencia non é igual, non? Eu lembro unha vez, xa fai anos, que se estaba cometendo unha asociación de comerciantes de combustibles, digamos, de comestibles, non? E claro, os pequenos querían pelear. Entón foron ao centro comercial, desde aquí a de colá, entón falaron co señor da gaseosa: "Oye, tens que facernos o precio que lle faz a eses." "O meu precio que lle faz a eses non che pode facer, xa, porque les compran, non sei cantas caixas, a vos miro que comprades." "Ah, me parece tal." "Non houve maneira, claro, non houve maneira." Entón, claro, a oferta e a demanda, pero non cabe dúbida que a máis de tonto nos sitios, pero normalmente no pequeno comercio que está aquí preto da casa, polo que eu veixo é que teño moita amabilidade, porque son todos conocidos. Pasou-me un detalle, que andaba vendendo nos cupons. Un dos clientes dixeme: "Carlos, tiña que ir un billete de lotería, non me podías cobrar?" "Pois non." Deu un billete de lotería, guardei no bolsillo, e chego a na librería onde consumíamos, e digo: "Mírame este recibo." "Mirou, este non ten nada, tem un." E xa tirou para o caldeiro da basura. "Xa, para, non tires que non é meu."
1: Xa.
0: Entón, para outro día, digo: "Oye, pero fixéxeme unha trampa." "Como?" "Home, dinllo o da librería, e dixo que non tiña nada, xa o tirou, e xa que ven todo arrugado." "Como que non ten nada, se mirei o ten?" Outro día, eu non sei que anos fai, que a Voz de Galicia, os domingos, regalaba un libro, non? Bueno, regalaba,
1: sí,
0: non?
1: Sí,
0: dábase,
1: sí,
0: facilidades, non?
1: Sí, sí.
0: E eu apunteime. E resulta que vou buscar a Voz de Galicia: "Carlos, se falta tu libro." "Arre, como falta o meu libro?" "Hombre, coincidió que tú fuiste o último en venir, e los llevaron todos."
1: Vale.
0: "Pero entonces, que pasó? Que vinieron libros de menos." "Bueno, ¿y cuándo viene?" "A ver, igual Javier, cuando viene de recogida, el güey ya lo trae." "Bueno, mira, cóbramelo."
1: Sí,
0: acordo, me quedan 11 euros.
1: Bueno,
0: o martes: "Oye, me veo este libro." "Bueno, la Voz de Galicia, bueno, esquéncete." "¿Cómo que esquéncete?" "Teño visto un detalle que tardar 2 años. "¿Cómo 2 años? Ay, mi madre."
1: "Pero bueno, ¿qué dices?"
0: "Bueno, jueves estaba o señor. Ella dijo: "Oye, este libro, ¿qué pasa con este libro?" "Hombre, que me dijo teu fillo que podía tardar 2 años. Mira, eu me desenteño de todo, "Hombre, eso no se hace." "¿Cómo que eso no se hace?" "Coño, y lo pierdo yo." "Mira, ¿sabes si te digo? Damos 11 euros para aquí, que por tonto pagué anticipado." "¿Cómo?"
1: Pagué
0: anticipado, damos 11 euros para aquí." Se quedó cortado, ¿no? En este que salí encontré una amiga: "Carlos, has cabreado." "Sí, mira, me pasó esto." "No te preocupes, te lo consigo yo." Que era, trabajaba con un rapaz que repartía mucha Voz de Galicia, mucho. Ah, bueno, pídeme o libro. A cambio fue un pagar. No, son 7 euros. Anda, por mí no tonto ese, que aburré 4 euros. Era un poco soberbioso, Sin embargo, había otro matrimonio que eran majísimos, Pero este es, ese detalle es así. Otra vez, miña nai mandaba a taberna, ¿no? E fue un día, e chegué na casa e dixe a miña nai: "Mamá, é me parece que me deron mala volta." "Pero a ver, vamos repasar." E a confusión estuvo, non sei se lembrarás ti, que había unha moneda que era de 2,50.
1: Sí, Non a lembro, pero si vin alguna. Sí.
0: Entón volvín e dixe: "Carmiña, mira que me deu a volta mal." "E como foi eso?" "Mire, ai, pois si, mira, gracias, que se cala a boca." No, que me dixe miña nai." "Bueno." Pasou, eu non sei o tempo que pasaría, e foi ao revés, deu-me de menos. Entrou o ali: "Carmiña, mira." E dixe o marido: "Cousa de cativos, no, este non, porque este un día dei de máis, e tamén me devo ver, así que hoxe dinlle de menos." Bueno, foi unha cadrada. Son cousas que pasan.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Home, no centro comercial tamén pasan unha chorrada. A maneira na vi, mira, cando instalaron un centro comercial, que foi o primeiro que se puxo aquí en Narón.
1: Sí.
0: Entón cambiaban de pesetas para euros.
1: Uh-huh.
0: Entón foi na compra e tal. E había unha estivada de toallas. Oh, pero este precio. Preguntei a unha rapaza, mire tal, ese é o precio. No, uh-huh. Isto non me convence. Isto é moi barato, de Dios, isto non me convence. Pasou por ali o señor que era o encargado desa zona. Ah, que señor tal, hombre, si está aí, tal. Vale, por un caro problemas, eh. Bueno, chegamos á caixa. É claro, o tique, o seu precio estaba mal posto.
1: Uh-huh.
0: Non era tan barato como poñía. Pero detrás viña unha señora e sentiu nos falar e que fixo. Deu o carro para atrás, encheu o carro de toallas. Mentre uh-huh. non corrigiron o precio que valía era o que tiña ali posto.
1: Uh-huh.
0: Así que mira ti que yeah. moitas veces que control leva, non?
1: Xa. Yeah.
0: Pero, a ver, repito, os de cercanía, con particularidade que aquí abren os domingos pola mañá,
1: sí.
0: É claro, o centro comercial xa non está preparado para iso. Entonces eu votaría para que non se acabara iso, pero é moi difícil, é moi difícil. A comparación, a competencia, digamos, non?
1: Uh-huh.
0: Bueno, é que eu queria dicir, entonces, como estamos a jueves, feliz fin de semana para todos.
1: Igualmente, bueno, ainda non. Oxe, mércores, mañán e xoves.
0: Ai, por favor, xa pensei que era jueves. Ay,
1: mira como estamos,
0: favor.
1: Mira como estamos, non, ainda temos moito que facer mañán. Buf, que va.
0: Perdón.
1: Sabes que pasa? Que cando estamos voltando das vacacións, cando estamos comenzando setembro, andamos despistados, e pasa moita xente, que anda despistada. Estamos todavía mitad da mente en verán, mitad da mente, sabes,
0: sí.
1: en na nova tempada,
0: sí,
1: estamos
0: claro.
1: pelín pelileados, eh? Notase.
0: É claro, venche un día que te codas, e outro vente que xa
1: claro,
0: te
1: claro.
0: fresco.
1: Non, estamos todos bastante máis así adormilados, o que parece. Moito, sí.
0: Bueno, perdón, nada.
1: Iremos, non,
0: sí,
1: nada, iremos accionando. Grazas, boa noite.
0: Boa noite.
1: Un saudinho, ata a próxima. Ata o guiño.
2: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: en estudiando, porque ahí son muy, muy de falar, ¿no? En euskero, ¿no? Entonces, pero dúas son demasiado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me dices, no? Díxome que non habíamos tardado outra vez e que esta vez tampouco, digo, bueno, pues nada, non te preocupes, temos fondo común e nos chega para as dúas, para as dúas veces se apagamos e iso, non? E esa foi unha das veces, a mí nunca se me machou nadie sin pagar, non? E iso que tiña, cando non tiña así libre, estaba a tope, non? Os domingos e a hora do vermú sempre estaba a tope, e a hora de comer tamén, non? Bueno, pues nunca se me foi nadie, e estive moito tempo, non? Así que tamén considero que a xente que se vai sin pagar, non? Pois, bueno, pois non está facendo nada ben, que ten moita xeta, non? E o que contrata un servicio de sexa unha boda ou sexa de o que sexa un bautizo, comunión, ou que queiras celebrar un cumpleanos, non? Contratas con un restaurante, pois, se te vas sin pagar ou non pagas, pois estás facendo unha faena gorda, non? Porque entre outras cousas, para o teu convite, non? Para o teu cumpleanos ou para o teu abado, o que fecia, non? Primeiro ten que asustarse moi ben os prezos no mercado, porque normalmente en este país, cando faz unha cousa deste tipo, bueno, pois non suelen racanear cos platos, non? Quero decir, cos platos suelen estar ben servidos, non? E ademais sempre, bueno, pois contratas que servicio que queres, que platos son os que queres, que viños van a ser os que queres, que postres van a ser os que queres, e se vai a haber un previo ou non antes de sentarse a sentar, non? Bueno, pois eso logo teñen que traballalo moito, e medilo moito, e asustar moito cos precios que che dan, e despois teñen que contratar o personal, pois non teñen, incluso o personal normalmente non lles chega o que teñen todos os días, pois teñen que ter máis xente, non? Cotizar a seguridade social por a xente que lles ven, e bueno, pois resulta que non pagache, non? E que pode ocurrir que incluso nin pagache nin vayas, non? Que eso é outra cuestión, non? Bueno, pois eso merece pois un forte aviso e algo máis da parte das autoridades competentes no tema, non? Uh-huh. No, porque 6.000 euros, por exemplo, que se comentaba, sí. O sea, por aí son moitos cuartos, non? Son moitísimos cuartos, non? Sí, sí, sí, sí, non deixa de ser, son varios, tal como si decimos así, cada o salario mínimo o a pensión mínima, pues llega para pagar cinco personas, ¿no? Que no hay ninguna tontería. Bueno, pues eso está horrible, ¿no? El tema de hostelería ahora, con el tema das propinas tamén agora, dalles por controlar as propinas, sí, porque sí, moitas das veces o xefe, non? Entonces, como ainda teño un par de sobrinhos pois traballando tamén na hostelería, un sobrinho e unha sobrinha, pois contame, non? Como é a cousa, e que as propinas as queda o jefe, vale? Xa, e despois controla si reparte, si non reparte, pois non reparte, pero tampouco é necesario. O sea, quero decir que incluso levando tarxeta, pois se pode se pode engadir a propina no que tes que pagar, non? Bueno, eso, por exemplo, a miña nora suele facer moito, non? Entonces, ela pregunta canto é o que está ben, son 5 ou así, non? Entonces, bueno, pois si o camarero ou a camarera lle dice que bueno, que está ben, pois lle dice, pois engades eso sobre o prezo, non? Entonces pagas con tarxeta tamén si queres a propina, así que tampouco é raro facelo así. Bueno, non é que non estamos acostumbrados a eso, pero tamén é unha maneira de pagar sin pagar, pagar coa tarxeta, pois evitarse o tema das propinas, non? Eu normalmente é moi raro que non leve pois un pico para un papelinho para a propina, non? Ainda que pague logo con tarxeta, ainda que non lle diga desa maneira. E logo, bueno, pois teño de toda a vida ese bueno, xa ven de meu pai e de miña nai, non? Quero decir, o feito de dar a propina, non? Aí, e era algo moi, moi cativo, e bueno, agora xa non existe, non? Existe agora, pero non existe aquel café. Voulle chamar Café de Agustín porque era o Café de Agustín, uh-huh. Ainda que tiña outro nome, pero agora aí no mismo sitio, pois outro, uh-huh. Outro café que ten o nome daquela, así que non o digo, está ali na gaiteira, non? E o camareiro chamábase Luciano, non? Luciano sempre vestía impecable, uh-huh. ca súa uh-huh. chaqueta blanca, ademais tiña moi bon humor, non? Uh-huh. Ademais o coñecían ali como Gregory Peck dos camareiros, non? Porque ademais sí. era ben plantado, non? Sí. Entonces, bueno, pois pues, as propinas que se llevaban eran sempre para él. O sea, non había, claro. non había discusión, non? O seu xefe non tiña bote para as propinas, senón que as propinas son túas e as metes no bolsillo. Eran outros tempos, a cousa tamén estaba
1: claro.
0: Difícil.
1: O que pasa é que fíxate que agora é dicir que cara dura sempre os houbo, non? Sí? Uh-huh. Porque evidentemente estamos a falar de máis de picardía, de máis que pícaros, non? Estamos a falar de cara duras, non? E iso de ir de gorra, pois xa sabemos o que significaba, non? O que pasa é que precisamente falando destas cousas dá a sensación de que estamos suavizando o asunto, non? Cando nos din que efectivamente este tipo de conductas son máis habituais do que parece, ou cando xa se empezaban a meter, por exemplo, as empresas de cobradores de deudas, etcétera, etcétera, porque polo visto na hostelería comeza a ocurrir isto xa en cantidades moi importantes, claro, nos preguntamos que é o que está pasando, non? Bueno, exactamente. E que capítulo da ética básica pois estamos deixando de practicar, non? Cando falamos estas cousas, porque bueno, falamos da hostelería, pero por exemplo tamén das persoas que polo visto, como o gasoil ou a gasolina están caras, pois deciden repostar sen pagar. E se normalizan este tipo de conductas.
0: Pois sí que se normalizan, ademais está o tema do autoservicio, non? Nas estacións de servicio, pois dá pé a coller enchero depósito e marchar, non? Arrancar e marchar, meterte uh-huh. dentro e marchar. Eso sí que pode ocurrir, non? E eu cando vou, e agora casi sempre reposto nos mismos sitios, non? Bueno, xa me van coñecendo, non? Donde reposto xa teño bueno, pois botado unha parrafada coa xente que hai algunha nun sitio, porque uh-huh. menche un sí. pequeno termo que levo de café, non? E sempre me dá primeiro unha pasada co vapor, ca auga quente, uh-huh. para que por si tes algo no termo para que mate o elimina, non? Despois sí. Teño máis adiante con outro mozo que ademais xoga o fútbol, non? De cando vez pois botamos tamén unha parrafada, non? Uh-huh. Ás veces xa él me invita ao café, non? Porque eu normalmente sempre invito ao café, ás veces saca él e o fai da cafetera e me invita él, non? Despois hai outra moza que xa normalmente cando veño camiño de volta, por exemplo, de Madrid, que veo de Ucrania, non? E ten a súa familia, os varóns, pois os ten ali, pois no medio da da batalla de todos os días, non? Entonces ela, bueno, pues xa non quere pensar se lle pasan algo ou non lle deixan de pasar, pero ela intenta traerlos, non? O sea que, bueno, para acoller unha lina, bueno, nun restaurante dunha estación de servicio, non? Ademais teñen na estación de servicio hai unha rapaza que é cubana, non? Que tamén é emigrante, entonces está ali. O sea, quero decir que están ben, supoño que ben pagadas porque non teñen queixa en ese sentido, non? Bueno, pois eu sempre lle deixo, se é verdade, para se eu tomo café, bueno, pois tamén invito a tomar o café, non? E esta moza ucraniana, pois ten ás veces, pois, casi sempre, non? Últimamente, sempre que vou, sempre me dá unha botellinha de auga sin gas do tempo, porque sabe que tomo do tempo e para o camiño, non? Quero decir que xa te vas coñecendo coa xente solo polo pequeno detalle do café, non? Porque tampouco ten tanta importancia que deixes tanto desastre que deixes ali 40 ou 50 euros de combustible, que non lle deixes un euro para o café, non? Porque ás veces están ali normalmente para, bueno, pues para axudar, pues se non estuveran ali a ver como ibas a facer consumo ou outra cousa, non? Bueno, pues esas cousas non ten aquí era normalmente cando era mozo había a costumbre do bloque, non? Cando alguén che facía pois un traballo nunha finca ou nunha leira, ou cando ibas a facer ese rematado o traballo, pois sempre había un plato de comida a maiores ese día, non? Bueno, lembrando un poquiño eso, cando outra persona che fai un traballo, pois e tampouco ten maior importancia. E fago normalmente con calquera que sea moi difícil que eu teña que facer que decirle a alguén que me veña a facer unha reparación á casa, non? Salvo cando é totalmente imprescindible, porque haya un seguro que poda cubrir un accidente ou algo así, pois de alguna maneira sempre cubro ese alboroque, non? Vale, para axudar un poquinho tamén a xente, non? Que tamén se portan ben, bueno, pois xa nos vamos coñecendo de moitos anos a xente que ten que vir, por exemplo, aquí a mirar a Caldeira ou calquera outra cousa, non? E moitos deles veñen algunos tamén que bueno, pois un bico para todos
1: igualmente,
0: e faltar a esa palabra de pagar o que se debe, ¿verdad?
1: Venme agora a mente a frase, ¿no? ¿Qué se debe? ¿No? Sí, que además é unha frase moi de hostalería, ¿no? Sí, señor, venme agora a mente despois de dicir isto, ¿no? Pero é verdade, suponse que a xente normal pagamos, non? Suponse que hai outro tipo de xente que fai simpas e posiblemente incluso que ri e incluso que o publicita por aí, pero que vergoña organizar unha boda non pagala, que vergoña organizar un cumpleanos para unha cativa de 5 anos con case que 90 convidados e non pagar, que vergoña.
0: Sobre todo que
1: ese é un agasallo para unha cativa de 5 anos, ese é o exemplo que se lle dá o entorno dunha cativa, que vergonza.
0: Sí. Como se lle queda a cara a xente cando se entera que estivo ali, pois, de violín, como decía aquí, platos condenados, como es que decía. Bueno,
1: sí, vale. Que de verdade é algo increíble. En fin, sí, efectivamente. Bueno. Graciñas por estar connosco tamén, vale, nesta noitinha. Un saúdo igualmente, boa noitinha. Ata logo, ata mañán, ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.